Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 17. mai. Rykter og fordommer. Noen land preges mer enn andre av rykter og fordommer mellom folkegrupper. Lever vi fredelig og trygt, merker vi lite til det. Men plutselig en dag står vi der, med et vell av baktalelse, fiendtlige holdninger og tilsvarende utrygghet. Det kan gå som det heter i det gamle norske ordtaket. Er det gjort, vært det spurt. Er det lite, vært det stort. Kristne mennesker må ikke bidra til at motsetninger mellom raser, kulturer, religioner og folkegrupper brer seg. Kristne må være trygge på at Gud har kontrollen og verner om sine barn. Bibelen sier, «Vær ikke motløse og redde for de rykter som høres i landet, selv om det i det ene året kommer ett rykte, og deretter i et annet år et annet rykte. Og om det råder vold i landet, om hersker reiser seg mot hersker.» Jeremia 51, 46. Vær ikke motløse og redde.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En stor fare i dag er at vi rangerer og prioriterer verdier galt. Vi kan for eksempel komme til å sette tryggheten høyere enn friheten. Vi kan sette freden høyere enn friheten. Ja, vi kan rangere det søte liv høyere enn sannhet og rettferdighet. Vi kan snakke om frihet, mens det i virkeligheten handler om mangel på ansvar, manglende vilje til å engasjere seg og forplikte seg. Setter vi ikke de store verdiene først, så mister vi dem. Sigrid Undset skrev, «Den som vil ha de mange små rettigheter og friheter, høster den store urett og den verste ufrihet.» Frihet er ikke det samme som å være selvbestemt og suveren. Frihet er ikke at jeg skaper meg mine egne lover. Mange som bruker store ord om frihet er i virkeligheten slaver, under en ideologi, en frykt, eller rett og slett slaver under sine egne onde tilbøyeligheter. Derfor er det vel verdt å spørre om den store verdien frihet egentlig er i ferd med å bli borte på veien. Frihet er en verdi vi ikke må miste. Den amerikanske presten Norman Vincent Peale skrev at «En gang ropte vi desperate som løver etter frihet. Nå breker vi som sauer om trygghet. Løsningen på de moderne statenes problemer ligger ikke i en sterk regjering, men i sterke mennesker som ingen har kontroll over uten Gud.» Og der går Peale til kjernen i frihetens utfordring, slik jeg ser det. Et menneske som overgir seg til Gud vil settes fri i forhold til alle slavetilstander i menneskelivet. Bundet til Gud blir du fri i alle andre forhold. En kristen som kom inn i dette frihetslivet skrev, «Jeg er ikke mer min egen slave, og ikke mer min egen fangevokter. Jeg behøver ikke mer mistro meg selv, trenger ikke lenger hate meg selv, behøver ikke lenger være redd for meg selv. Jeg er ikke mer det som jeg vet om meg selv. Jeg er det som du har gjort meg til, Gud. Og jeg er din. Inn på ditt navn er jeg døpt. Ditt barn er jeg, og blir jeg. Jeg spør ikke mer om jeg fortjener å leve, for jeg lever på grunn av deg.» Millioner av mennesker lever under politisk ufrihet. Gjennom militære og politiske veier prøver vi å frigjøre dem. Men jeg tror Solzhenitsyn hadde rett. Det nytter ikke å frigjøre mennesker politisk før de er blitt frigjort i sitt indre. Og det er like sant det som Edmund Burke skrev, «Alle som har skrevet om offentlig styre er enige om dette. Et folk som generelt sett er korrupt, kan ikke ha frihet som varer.» Derfor har jeg for min del meldt meg inn i kampen for å sette mennesker i åndelig frihet. Evangeliet gir denne friheten. Jesus sa, «Får da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri.» Og i en sang står det slik, «Jesus frigjør alle fanger som har tatt seg selv til Gud. Slipp din egen egoisme. Dette er det første bud. Da kan Jesus bli din Herre. Bare han må være Gud.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det nærmer seg langfredag og Golgatas kors. Jesus har samlet de nærmeste disiplene rundt seg. Tida er knapp. Han må få sagt det aller viktigste han har på hjertet før han skal dø. I Johannesevangeliet leser vi hele 5 kapitler fra skjærtorsdagskveld. Jesus underviser disiplene om livet som hans etterfølgere, samt at han ber for vennene sine. For Jesus er det avgjørende å fortelle disiplene at han ikke har tenkt å etterlate dem ensomme. Han vil sende dem sin hellige ånd, som også kalles talsmannen og sannhetens ånd. Om denne Guds ånd så sier Jesus blant annet i Johannes kapittel 15, vers 26-27. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. I denne avskjedstalen er det om å gjøre for Jesus å berolige disiplene. De har begynt å skjønne at han trolig skal dø. Disiplene ser for seg at alt de har bygd sammen de 3 siste årene, nå vil rase sammen og forsvinne ut av historien. En gjeng med disipler uten en mester å følge, det står for dem som en skremmende aktuell tanke. Og Jesus, han skjønner deres frykt. Derfor lover han at han vil sende dem sin hellige ånd. Ja, Jesus sier til og med at det er til det beste for disiplene at han skal dø og dra tilbake til himmelen, for dermed så kan ånden komme. Talsmannen skal komme, lover Jesus. Ordet talsmann kan også oversettes med advokat, en som er kalt til å stå ved siden min og tale min sak. Selv er Jesus vår første talsmann. Hans oppgave er å tale vår sak overfor far i himmelen. Som menneskeslektens talsmann så ber Jesus for de troende, at vi må bli bevart og ikke miste troa. Den hellige ånd blir dermed den andre talsmannen. Det betyr at ånden skal tale Jesus sak inn i våre liv. Talsmannen har som oppgave å vitne om Jesus, og holde ryktet om Guds sønn levende i livet til dem som kaller seg kristne. Hvor fort kommer vel ikke glemselen støv og legger seg som et sånn trykkende teppe over troens liv? I et nedstøvet kristenliv forsvinner lett bildet av Jesus som vår personlige frelser og forsoner. Den hellige ånd ønsker å være Guds vind som vil blåse vekk støvet, slik at de klarere kan se Jesu person og frelsesgjerning. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Ja, slik sier Jesus til sine disipler. Den hellige ånd vil holde minnet om Jesus levende og rykende ferskt for oss. Kristentro samler ikke personer til en minneforening. Vi har en levende og evig frelser. Og siden mange av oss liksom lekker som en sil, så trenger vi stadig åndens påfyll, slik at ikke troslivet går tomt. Men når han kommer sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Det sier også Jesus til sine disipler om den hellige ånd. Det oppleves alltid fint å møte mennesker som ikke er selvopptatte, men som i stedet ser det som sin oppgave å snakke godt om andre mennesker. På samme måte er den hellige ånd hverken selvopptatt eller selvsentrert. Jesus sier at ånden har som oppgave å herliggjøre han. Talsmannen han bruker tid på å løfte frem Jesus, hvem han er og hva han har gjort for oss. For han, altså ånden, skal herliggjøre meg, sier Jesus. Videre har ånden som oppgave å få fram sannheten. Først så jobber ånden i våre hjerter for å avsløre sannheten om hva som virkelig bor i oss, nemlig synda. Det vil oppleves ubehagelig å bli konfrontert med sannheten om sitt eget liv. Når ånden har utført denne nødvendige oppgaven I hvert menneske, så avslører den sannheten om Jesu liv. Ånden vil veldig gjerne vise oss Jesu person, han som full av nåde og sannhet. Sannhetens ånd vil veilede oss slik at vi innser begge disse grunnleggende sannheten. Den ubehagelige sannheten om meg selv som en fortapt synder. Men også etterpå den gode og store sannheten at Jesus frelser syndere som deg og meg. Slik kan og vil den hellige ånd koble mennesker og Gud sammen. Koblingspunktet ble opprettet på Golgata og finnes fortsatt på Jesu soningskors.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Men også dere skal vitne, fortsetter Jesus å si til disiplene. For dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Skjærtorsdags kveld så underviste Jesus disiplene om at både den hellige ånd og disiplene skulle vitne om han. Alt starter med at ånden vitner om Jesus, og alt fortsetter med at åndsfylte vitner også deler sin tro, sin fortelling om livet sammen med Jesus. Sammen vil vi som kristne og ånden utgjøre et team med hovedoppgave å gjøre Jesus kjent I verden. Hvem drømmer vel ikke om å få spill på det beste laget? Eller hvem drømmer vel ikke om å jobbe med en sjef som klarer å inspirere de ansatte til å yte sitt beste? Den hellige ånd leder Guds viktigste bedrift, også kalt Misjon AS. Som direktør I denne verdensvide bedriften puster ånden Guds liv inn I kirka og misjonsorganisasjoner. Når åndens pust fyller oss som kristne, så tømmes vi mer og mer av det som vårt eget. I åndens fylde kommer vi ikke til å vitne om egen godhet, men om Jesu godhet og hans gjerninger. Åndens pust vil føre til at vi som troende får større nød for unådde mennesker som på vei mot den evige fortapelsen. Kraften I den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus så sterkt at vi som kristne trenger å omprioritere hva som har verdi I våre liv. Da vil misjon bli den overordnede oppgaven og prioriteringen. Da blir det om å gjøre at andre må få høre om Jesus, at de må bli evig frelst. Hva har du sett hos Jesus og hørt av han? Som et vitne skal vi ikke først og fremst lære å holde et foredrag om Jesu liv og lidelseshistorie. Det vil alltid være nyttig og fint å kunne forklare teologiske ord og læresetninger. Men det avgjørende vil alltid være å fortelle hva vi har sett og hørt hos Jesus. I en rettsak så skal et vitne primært si hva det så og hørt I den konkrete saken. De første kristne ble kalt øyenvitner. Et øyevitne så konkret de gjerningene Jesus gjorde og hørte de ordene han forkynt. Som kristne så skal vi videreformidle hva Bibelens øyenvitner så og fortalt. Samtidig kan vi fortelle hva vi selv har erfart I møte med Jesus. Troa og må være personlig, men ikke privat. Jeg forteller hva Jesus har gjort I livet mitt, men jeg heller ikke for meg selv som en privat eiendom. Hva vil du få ut av livet ditt? Hva vil du bruke resten av livet ditt til? Vi trenger å håpe og be om at Jesus kan bruke den enkelte av oss til å fortelle om hva han har gjort for oss. Jeg håper at han gir meg plass på vinnerlaget sitt, det som også kalles vitnelaget. Her blir jeg trent av den hellige ånd og får spille sammen med tusenvis av andre kristne som vil bruke resten av livet sin på til å vitne om Jesus.
2: Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

Sjette søndag etter påske. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Johannes 15, 26. De ordene som den Herre Kristus taler før sin avskjed, har evangelisten samlet i tre hele kapitler, Johannes 14. til 16. kapittel. Han holder denne avskjedstalen for å trøste sine kjære disipler, og, sammen med dem, hele kristenheten fram til endetiden. Han vil trøste dem mot alt det som kan møte dem i verden, etter at han har dratt fra dette livet og opp til sin far i himmelen. Der vil han ikke lenger være synlig for oss, men regjere oss åndelig. Dette sier han for at vi, styrket i troen på hans ord, kan bli stående mot de ubehagelighetene som ligger foran kristenheten på jorden. Med mange ord forkynner han for dem hvordan verden vil vise seg mot dem. Det gjør han for at de ikke skal bli forferdet på grunn av dette og tenke, hvordan vil dette komme til å gå? Hva skal vi forkynne når ingen vil høre på oss? Ikke engang vårt eget folk. Derfor trøster og styrker han dem på forhånd med mange ord, når talsmannen kommer, og så videre. La gå, vil han si, at folk skal hate og forfølge dere for mitt navns skyld. La gå at djevelen vil bruke dette hatet for å få dere til å tie. De skal likevel ikke få bringe det så langt, at de får dempet og ødelagt denne forkynnelsen. For når jeg er borte, og de tror at jeg er evig død, så skal det komme en annen, en som ikke vil la munnen bli tilstoppet på seg. Han skal offentlig vitne og tale om meg, selv om de skulle le eller bli sinte av det. Den Hellige Ånd skal gjøre dette. Han som utgår fra Faderen og blir sendt av meg. Jeg går nå til Faderen gjennom kors og død, og begynner å regjere i guddommelig makt og herlighet. Derfor skal jeg ikke lenger tale slik som nå, i min egen person og i denne trange avkroken. Men jeg skal tale offentlig i og for all verden gjennom ham. Jeg vil sende ham på en slik måte at han er i dere og er deres trøster. For fra verden får dere ingen trøst. Men Den Hellige Ånd skal gi dere et hjertelig mot overfor verdens fiendskap og djevelens skrekk, slik at dere med frimodighet skal vitne offentlig om meg. Dette muntlige vitnesbyrdet, som dere skal gi, gjennom det embedet dere har fått, skal være Den Hellige Ånds vitnesbyrd. Det er sendt og gitt dere av Faderen og meg, for at dere skal vite, og for at verden skal få erfare, at det skjer ved min kraft og makt. Det som Den Hellige Ånd forkynner gjennom dere, er min Fars befaling og vilje. Det er for å styrke deres tro at Kristus gir apostlene denne trøsten. Med det gir han hele sin kirke et løfte. Etter hans oppstandelse og himmelfart skal Den Hellige Ånds preken alltid lyde gjennom apostlene og deres etterfølgere. Og dette vitnesbyrdet skal forbli i verden, slik at den som vil kan få høre det. De skal ikke bekymre seg for hvem som skal høre og ta imot det eller ikke. Men det skal de vite. Siden det er Den Hellige Ånds vitnesbyrd, vil også Kristus være til stede og gjøre at det til alle tider er noen som tror det. Landsdag nummer 421, vers 3 og 4.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 17. mai. Skriftordet er hentet fra Efeserbrevets 6. kapittel, vers 15, og lyder slik: Ombundet på føttene, med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Rosenius sier: Denne delen av vårt våpenutstyr lyder mer ordrett etter grunnteksten: skodd med villighet til fredens evangelium. Alle Kristi stridsmenn er også kalt til å delta i det som ligger så sterkt på deres Herres hjerte, at fredens evangelium blir utbredt på jorden. Herren Kristus sier: Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Peter sier, ikke til prester, men til kristne i sin alminnelighet: Dere skal forkynne hans underfulle storverk, han som dere kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Men hvis du blir nidkjær og trofast til å vitne om din frelser, da utsetter du deg samtidig for mange ubehageligheter. Ja, da får du hele djevelens rike mot deg. Inni deg mange og tunge glødende skudd, og utvortes hans trofaste tjenerinne, verdens fiendskap og ondskap. Alt dette er bare opptatt med å spane etter alle tenkelige muligheter til å få angripe deg. Da forstår du vel hvor nødvendig denne delen av rustningen er, som heter ombundet på føttene, med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Legg merke til skodd, eller ombundet på føttene. Det er nødvendig for soldaten å være skodd når han skal rykke fram gjennom ukjent land, fullt av stikkende torner, skarpe steiner og giftige slanger. På samme måte må også vi være rustet mot alt det onde og fristelsene til utålmodighet som hoper seg opp på veien vår, hvis vi virkelig vil være nidkjære og trofaste for Kristi evangelium. Da må vi trenge oss fram liksom gjennom et tykt tornekratt, der mange kvasse saker og giftige dyr vil komme til å såre, rive og stikke i oss, hvis vi ikke er godt rustet. Og hva skal vi da ha til fottøy? Hva er det da vi skal sko oss med? Apostelen sier: Med den villighet, eller beredskap til kamp, som fredens evangelium gir. Denne beredskapen består først og fremst i en indre villighet, en hjertens lyst og kjærlighet, som nettopp skapes av fredens evangelium. Her ligger hemmeligheten. Erfarne kristne kjenner til dette. Alle mulige formaninger, henstillinger, oppfordringer og oppmuntringer er fullstendig uten kraft til å gi oss en levende bekjennelse av evangeliet, hvis vi ikke selv er blitt varme, opplivet og villige i ånd, nettopp av det samme evangelium. Hvis hjertet ennå er kaldt og dødt, finner en alltid en eller annen unnskyldning for at en er åndelig stum. eller en forsøker å ta seg ordentlig sammen, men det blir likevel ikke noe av, hvis vi da ikke settes i bevegelse av andre i en eller annen kristelig aktivitet. Men om mitt eget hjerte er blitt frelst og varmet opp gjennom nåden, når Herren har talt til meg og overbevist meg om at jeg har hans vennskap og syndenes forlatelse, da får jeg en egen indre drift. Da kan jeg ikke tie. Da går det med meg akkurat som med David, som sier: «Jeg trodde, derfor talte jeg.» Og: «Når du trøster mitt hjerte, da løper jeg dine buds vei.» Ordet som oversettes både med beredskap og villighet, antyder klart at en står beredt, at føttene er dekket eller skodd, taler om at en ikke er så ømtålig for alt det skarpe en tråkker borti, og tyder på tålmodighet. Derfor hører det spesielt med til vårt åndelige fottøy at vi ruster oss med en utholdende tålmodighet, at vi alvorlig er innstilt på at vi skal lide og vil lide med Kristus. Som Peter sier: «Derfor, når Kristus har lidd for oss i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken, og ville lide for hans skyld.» For hvis vi ikke er væpnet med den tanken, går det med oss slik som vi ofte ser, at mange begynner den åndelige striden med stor lyst og frimodighet. Men når striden blir litt mer alvorlig, så lidelsene virkelig begynner å ta på, da gjør de straks en sving til siden. Da forandrer de tonen og kursen, og det er bare for å unngå lidelsen. Men slike duger ikke i denne striden. For den som virkelig vil være en kristen, som vil tilhøre ham som blir korsfestet og foraktet, og for alvor være opptatt med hans sak og evangelium, han må, som Luther sier, vente seg all mulig motstand, vold, vonde tider, utakk, hån og foraktelse, selv om han bare gjør godt. Derfor må vi ha en innstilling så vi tåler det onde og de mest ufortjent bitre ting, og slik i tålmodighet trenge oss igjennom. Men skal du være skikket i dette, så kreves det først og fremst at du står i et tillitsfullt samfunn med din Gud, kjenner ham som din forsonte, omsorgsfulle far. Og for det andre, at du tar sterkt inn over deg den dyrebare sannheten at da skal Gud sørge for deg under alle forhold, og ømt våke over alt det som hender deg, så ikke et hår kan falle av hodet ditt uten at det er hans trofaste vilje. Mange gjentar nok også dette med munn, men det er få som for alvor tror det. Dessuten burde vi heller ikke så totalt kaste fra oss vår Herres gamle og kjente ord: «Salige er dere når menneskene håner og forfølger dere. Fryd og gled dere, for stor er deres lønn i himmelen. For slik forfulgte de profetene som var før dere.» Skal da også vi uverdige få del i denne profetenes ære? Gud, hjelp oss å våkne.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13:00.
2: Du lytter nu til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: I miss knowing what you're thinking.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.